Te iste subote 20. lipnja od 22 sata u Fortu Bourguignon se održava jedan reggae dub više nego reggae meeting dub arena s Young Warriorom, Roots Daughters i Manchi Sound System. Ulaznice možete pronaći na stereotiket.com.

Podcast su pripremili Matea Godena, Ivana Frančešević, Nika Proskvar, Luka Pahljina, Lovro Radolović i Milan Tužilović, uz mentorsku podršku profesorice Gordane Mofardin, Mirjane Radulović, Gabriele Galant-Jelenić i Branimira Slijepčevića.

slušamo njemačkog producenta DJ-a Johannesa Coltera, naslovnu pjesmu njegovog novog EP-a What Did You Come For? Retro, retro, totalni retro. A za sam kraj današnjeg izdanja Muse, jedan Španjolac, Juan Sales i pjesma Waiting For Your Love, jedna prava ljetna. Bila je to Muse broj 240 i sljedećeg utorka slušamo se...